Pačivala Ašundalen, a kavasine saso gati sargjan vašav divesutnije emisija. Oveni sastet haj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.